0: Allahu Akbar.
1: Ni bi ro leti iwe keyin. Ha. Eyi ti won we fun e to ba siwo. Ah ah. Ti won ma bu lo fi nda si e. Ati